popo wani enkyira foforo bia ase se odi dibia no som wo mo esan se omanfo to kakra kakra wo mutua eno ana bosumi son edi tua woka menso gana ni ba wajuma mu na oba no wa bedi nkomo kra wa kunko wani mu na wo chrechre wo